Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallfärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Jag skulle sett i fjol, där var det reja moran som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg kjenne.

Pinse, det var ju som något som disciplinerna väntade på att det skulle ske, för Jesus hade ju löft att den helige ande skulle bli utgjutt över det, han skulle sända den helige ande när han har gått upp. I Apostlens gärning så står det mycket om detta, för han säger ju att på Johannes döpte med vann, men det ska bli döpt med den helige ande, inte många dagar härefter, säger Jesus till sin disciple. De som nu har kommit samman spurte ham om och sa: Herre, är det på denna tiden du vill genresa rike på Israel? Han sa till dem: det är inte deras som kan vite tider eller timer som fadern har fastsatt av sin egen makt, men det ska få kraft i den helige ande kommer över dere, och det ska vara mina vittne både i Jerusalem och Judea och Samaria och like till jordens ände. Detta var det Jesus sa till sin disciple. Och de väntade där i lite, tror jag, lite rädda och lite vad ser nu i 10 dagar. Då var de samlat på översal och 120 stycken, och där kom den helige ande. Och de fick ett anspråk och talte ett anspråk, så alla som var där förstod vad som var sagt. Och den dagen stod Peter fram och förkynte vad som hade skett, profetia Joel. Och den dagen var helt fantastisk att 3000 människor tog emot Jesus och blev döpt. Och en helige ande, han är framdeles här nere. Tack och lov för det.